0: Enough. Enough. Koninga na tena monio.
1: Nani ango?
0: Jizo.
1: Awilo longumba.

0: le niveau international.
1: Inas. Koninga na tena monio.
2: Nani yango?
1: Jizo.
2: Awilo longumba.